Mesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.

Lisakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe.